0: Ой, да нет, чека бърш. Те бурах да ти гръжа в хобе, мой сана.
1: Урбан FM.
2: What?